senza ngakhona ushaka udingane ngampande umfetshwayo kanti nizulu babezinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaye.